Hei, nå kommer jeg med reelle om mitt nærlagene så gjerne med å si du tar vidt i lunga. Sølge kappa kan du ikke kutte du tar vidt her i lunga. Sølge annje vi med hatt lavere med nøy på salo, i på salen i lu. Du tar vidt i to lakke lom i mat. Oi, sølge kan du ikke kutte du lakke lakke med jonga pubakka i mitt kodet sødde. Kan du ikke kutte se rælo lakke i lunga. Hei. Oi, sikkert ngå hjemme nærmere seg kutte om dette. Sølge kappet. Han vil ikke lage mange sila på havet, så jeg er lavet kunne jeg simpelthen gøre mig. Og hvor sila nede på havet, så kan jeg tænke under sig mod havet på målen af jøjt, når jeg vil minde under til at vunne milo. I mailen af jøjt og. Kuk, du har rappet med sig hende i lagt og andre vil lade lo, og han i domik 20 misung og nille mik. Og kroning er lo 21 med lagt nye rakt lak. Så han ikke lade med lo sig hende i lagt med jøjt og. Andre vil lade lo, og han i domik 20 misung og nille mik. Og kone har lade 20 gojumik. Umio jak milo sikhen ni lak med jirok, anu lo di oan ni du mik 20 misu ngu ni lim mik. Og kone nga lo 24 mi lak ni nga kdak. Inuk dua milo sikhen ni lak med jirok. Og kone har lade lo 21 gojumik. Pobeg ni du milo sikhen ni lak med jirok. Og kone nga 22 mi dilugu. Aku livi milo sikhen ni lak med jirok. Og koninga 17 milak nenegakdak. Ibu jibin milo sikhin nilak me yogok. Og koni haklo tillo 10 nguyumik. Sallo nilo sikhin nivallulak me yogok. Ullako khaumalak nenegakdak. Tatsikun nilak nenegakdak. Ano gilo tillo 1 niulo atwak niulo akuninga ni 20 miso ngonilimik. Og koninga lo 18. Gang siya miraklen lake midlo sikhin nilak me yogo nubuya lo tillo. Khaumalak nenegakda ullakut. Og koni haklo di 14. Huakta midlo nubuya vallulak me yogok. Allah khililiu milaga luak sudi hitiga likpat. Khamma lo tilo ullakut. Ano gilo tilo atwak nitumi 20 miso ngonilimik. Okone haklo tilo 11 ngoyumik.

0: ikke være hun til det vekker ikke da. Jeg gjør det at han måtte vi vunge men jeg gjør det. Jeg vil nesukte, jeg vil lenge med lukta, og det er vunge lukta. Jeg vil lukta, det vet du, i Norge.
1: Jeg takker også litt, Kanok. Jeg gjør hun i lagt det ut, nå takk opp til noe i linn her, da jeg rakk på så litt, så lød. Jeg må som nærmere mitt, takk og i linn her, du er lukk seni, noen av min, jeg gjør Vi må rette om ham, da. Nå er
0: min
1: lukte.
0: Vi er meg. Jeg er nettopp her i Taiwan. Nå tar det litt til, vi er litt til. Vi tar naturligvis av. Nå er det gjerne innom min lukte. Vi er litt til, når vi er av, så må vi ta ham. Jeg var ikke klart, ja. Jeg tar en ung tonn, og nå tar han. Så er det ikke. Så er det vaktene. Jeg klart, ja. Jeg tar en ung tonn, og nå er det. Men det var et syn av namn. I linje av det tid vi er der, så var det ikke det jeg hatt av namn. Så han går i alle år, vi gikk så tatt i av den ellers veldig og nøvlen min. Det var en del år, tre nok på, vi var nok så rett av. Vi gikk det jeg hadde rett av det. Vi kan jo tatt i av det år til. Så man var kun så seg noe om det, det var jeg nødvendig sølge. Det kan jo si noe jeg har lagt. Jeg er jo emma. Nå er vi litt i hverandre mening, men da er du mjertelig. Jeg har hjertelig. Men da er vi lovnet denne. Jeg har hjertelig. I den hjertet timen går jo ned. Da er vi lovnet denne. Jeg har hjertelig. Vi har litt i hverandre. Jeg kunne nok til hverandre, ikke si henne. I den hjertet timen er ikke hva vi gjør. Du har vi lovnet til nye kajan når måtte jeg vende. Litt i veldre når måtte jeg kva. Litt nærte sikker. Ikke var nærmeng mot. For jeg legger gjerne at det tog er at det er litt å oppleve jo. Det er vende. Det var ikke en alle mer det tykk. Vi hadde sa vel mye skikkelig. Vi hadde sa tøyden av mange måtte. Litt nærte tid jeg finner i lovnet til. Det er vende at Jeg var nødvendig å ta løk, og jeg ble eier nok som vi gjør. Da ble vi nødt til å ha aldri hatt det. Hva har jeg gjort med meg kuttene? Da ble jeg løpende det sluttet. Jeg kunne jo skylde meg inn alle nye. Da var det jo skjønne. Da jeg var nødvendig til å ha med det. Da var det jo hvordan jeg var med inn i tjernet vi har. Og ble med. Så jeg ble minne inn. Jeg var minne til å gjøre sånn i tema.
1: Det er min nat, du har vi lov til at du har lov til at du har nat, du har nat opdanget, så kommer min nærsa og jeg lønner mat, min nærte til din nit, der kunne nærsa alle, så har jeg lov til at du har vi ikke ud i.
0: Hun er nu nat, så når hun skal jo være nat, du vil jo, at det er nat, du skal jo være nat, du skal jo være nat, Og hun har gået og gået og gået og gået og gået og gået og gået og gået og gået. Det gik til mere på, og der var næste meget ordentligt. Og gået ud, der var næste rejert, du kan lide ud. Rettak, du kan lide ud. Så er det unge. Der var der min tilsyn, og mit din, der var der mande, der var døgnet rettet om min matrofane. Mit er rettet rinde. Der er en ordentligt, der er gået og gået og gået og Tämä on kuitenkin tällä päivällä kunun katamari kuten tämän nyrkkilomiamin. Tämä on aijirjalta pikkusella, mutta tietysti on minä aijirjalta tämän aulaudjaton.
1: Ei, tämä on aikin ollut pahamit. Tämä on reikuti suartuja luikisiäinit. Kannok, että luoraa suorattain illuun. Se on ollut ojaraid, nuusvituun, mutta gulunit, nuunat. Kan vi tog mange krimer og tjælder ud. Han er grav jo lam i et dag. Hvor er jeg med godt i?
0: Nu kan du ikke tog mange. Nelle ble rundt i landet, og de var ikke kunne ha til rett inn til å være. Jeg gikk litt opp.
1: Damnet, så